0: Oni ojo keji osu keje odun 2026 2nd of July ojo Thursday gbogbo da to ni ori ofe laaro yi e tu je ajo yin ologun ajobo o mo fe ka jo fi emi imore han ni ona to da ni ala lo ti da wa lo ni ona gbogbo lo ti jeri are o fi pe ohun je oluwa o fi han wa o fi agbara re o fi han wa o fi ogbo re o fi han wa eja yin gan bi aba mo riri e gbogbo eniyan mo bi o wo na darapo a fe ki hallelujah meje si oba awon ba ohun le ni ti saanu eda bi aba mo bi won ti dupe o le saanu aye wa hallelujah meje la fe ke fun to ti se baba jajo ke hallelujah meje 1 2 go
1: hallelujah.

gbogbo ara mo fin kin kabo Rosin ibadan o rosin to geske ijoya president yo ijoya first lady ijoya minister deki ma kini gbejegbejo ijoya ijoya mo ke olulufe mi si owa rangun aga amataide owo lo ba mi laaro yi emi na ko olorun ba mi ni o adagbere njejo po dabo abowari gbogbo opo eyan tin lo abo o dabo emi temi dale re o ye roke takotabo e chama ko male takotabo ba fe jade to so po dabo takotabo e chama roke awon to dagbere fun na o so fun opo ere wa o takotabo e chama iye ni pe bo se lo o tun re o padabo wale o dabo ta nwi adua ni lodo olodumare o dabo na o dabo ni pe igba ta ba tun pade ko je igba ayo abo mi tun re lore to nrosin ni badan ni lagelu 96.7 fm ile ise adun ba sowo mo padanu abajo gbogbo awon ya loja baba loja bubu le se lanla tan fi te ba ti lagelu 97 igba jere yeah,

0: ohun ti opopolopo nje lenu nikan lo mo laye
1: pada leyin odo
0: ori be o ye ka ma ran ti bi a ti je lana
1: ola se kokan
0: kan ka fi sodi won to ni
2: pada leyin odo
1: igba to pada leyin oko mo mi ewe ti
0: gbogbo badan e ti gbagbe bayi o
2: sare
0: ti pe ke lo ko
2: re wa
0: fun wa e ti gbagbe bayi o gbo laaro yi gbo ma lu ibadan
2: gbo to ne ko
0: ase ba ti ule ka pe laye to ewure ni ogori sare gbogbo wa e ku aseyinde ni o se pada kan yen e ku iwo mo ene kan ni no we pe to ma se dekin sori oku baba anti yaun ngba ta be ri odun melo kan won le budo se be ti oni bagba mo ewuro papagun be kan ni
2: obo kan lowo mi won fi so omo igba
0: badan ni mi e gbo mi dada laaro yi
2: obo igba
0: ene kan lo ene kan bo

0: ti ko ti si afiwe ilu kankan to le to anfini joba bi ibadan
1: abala lana gba lori gbo ki jopolo
0: e ma so pe maka maka lo ye kan ti le ibadan ke yeku nbe
1: a tun le boro enu ba so apole ya
0: ma si roku re ni kankan nu won
1: ma lo baba do ja tenu
0: olodun lomo e ti olodun gbogbo eni ti okin eyi okin kolobo
1: ni yesu
0: ti o bale lori ti odo bale ibadan Baba, gbogbo yin magaji magaji gbogbo bale bale.
1: Baba
0: yin Omolabe Olakuleyin podun kan to si

ọpẹ ló ya mọ dúfọ lọhun ọba ọlọrun ọlọrun abi ṣe gbagbe en ba ṣe aito yi ju lori TikTok 5000 naira nbe fun en to click double click lori skin ju te click e ju another 5000 naira nira awon eyan mi lori TikTok wura ola mo ri yin olubiyi paul mo re yin na ogo yele rawo amak ent wura ola lagbo e ja mo ibi te tin gbo wa adugbo bi te tin wo wa eyin yan wa tembe lori Facebook na e ja mo bi te tin wo wa eyin tembe ninu group ti ba mi to lori WhatsApp osupa ko mi ma lati si group yin le bayi a ri ti yin gbo na loni ori te pase wura ola won gbo mi lati oleyo olorun mi so bi olorun ma to bi lo ba wura ola lagbo ibole yin tin gbo wa wura ola akoko ki sa lagbo wura ola elekeji alagbo ni ibole tin gbo wa akobo ni wura ola alagbo tin gbo wa alabi alase lamureyin na e ma gbagbe padi bi ago mejila a mu en to chia eju ati en to double click lori screen yi 5000 owo data yin won ni ada pada fun yin fun die yi eyin ara le e mo pe ibi ta tin sodun ilasa majala tin sodun mu lawa eto yi ko si nkan meji to di mu ju idile lo awon nkan kan be to je pe dandan ko ni ka fenu so ofa to gbe bi giga baba a ri laarin a ri waju a ri leyin to ni se pelu igbeyawo se wa ri lale yi mo so fun yin pe yo mo yato ni pe to ni ojo tana ofa to gba mi lowo igbo tana gan ko to wa ba to ni dogba n ti mo fẹ ka wo loni ọjọ kan be ti mo so wipe bi n ba ni pe ke renew marriage yin pe marriage yin o relationship eyin atoko yin abeyin ati yawo yin pe ọjọ marun ọdun marun ni e to ba ti wa expire tun ma renew e pada eyan melo ni ero wipe o le so pe o n fe sanwo si pada o fe increase owo yin lọjọ yin ọpọlọpọ awọn eyan bi pere ti lari ṣugbọn ibẹ yẹn kọ mo fẹ lọ loni ṣẹri laarin ọsẹ ta lo tan latọjọ Tuesday ti ẹni laarin ọjọ mẹta sasiko yi WhatsApp mi o gbona yaki ọpọlọpọ nkan ni mo n ri lori WhatsApp mi tawọn eyan sọ fun mi ẹ torí pé ẹ mọ̀ pé lọ́jọ́ Tuesday mo sọ pé ẹ̀yin tẹ bá ní ìdìmọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ìdílé pé kẹ́ ẹ pè mí ṣùgbọ́n ó yà mí lẹ́nu ohun tó yà mí lẹ́nu lélẹ́yìí wọ́n ní pé bí ọmọ kékeré bá débi ẹ̀rù ó bà á ẹ̀rù tó bà mí díẹ̀ ẹ rí pé àwọn ìyá kan tiẹ̀ ń bẹ ìyá yẹn ni pé mr hello hello ẹ mọ̀ pé mi ò bá wọn sọ̀rọ̀ à ń chat ni wọ́n bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp ni pé WhatsApp yẹn ó dẹ̀ mí lọ́rùn dáadáa kò sí ibi tí n bá wà bí n bá wà meeting gan mo lè reply yín ẹ̀yin tẹ́ ti mọ̀ lórí WhatsApp ẹ mọ̀ pé mi yìí gan èèyàn ìyá yìí ó ń da gbogbo ẹ̀ sí mi ó ń gbogbo evidence gbogbo ẹ̀ ó ń send ẹ̀ sí mi wọ́n send voice note send picture send gbogbo ẹ̀ àwọn ni ó yá kí n sọ̀rọ̀ wọ́n ní kí n sọ̀rọ̀ lé lórí pé kí n sọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn làwọn fẹ̀ mo ní màmá eléyìí tún yà mí lẹ́nu mi mọ nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni
won ni ah ah se bi e ma ngba yan maran lori radio eh o ye gba mi maran na mo ni be ni atori radio ateyin radio na a ma ngba won yan maran sugba ti mama tan ba lo ko si so mi o mo nti mo le so mo arakunrin kan na pe mi sa gbe nga idaku mo ti so gbogbo nkan ti mo fe so mi ma ti gbo reply mo ro lo mo ro bo nti mo fe so fun yin mi o mo eri eyin eyan tori tin ni mi se pa kini WhatsApp mi te ba ti send message te ba ti ri pe mo ti ka mo ti kanu ti mi ba ti da yin lo mo wo nkan ti mo le so be si re gb chat ko help mi ka lo le help mi ni ba ni o ya ko help mi lori oro yi ṣùgbọ́n kò lè help mi mo ṣì ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìyá yìí àrẹ̀mú amanda láti ológun ẹrú láti abà ìlà ẹ ṣeun bàbá ṣẹ́rí nǹkan táwọn méjèèjì sọ fún mi ohun tó ka ẹ̀mí láyà tí mi mọ̀ bí mo ṣe fẹ́ sọ mami promise won pe ma gbe wa sori eto ba mo tu mo wo mi mo ti mo se fe se boya de osun ran mi lowo abi ade yeye abeyin te be nle tori toro ba oni oro ko royin church gbagan teyan ba mo teyan o so mo gbe ale dede ma mu le fun yan nti o ba ri le ale ma so e ma gbagbe n ba double tap screen ju e ti ri like nbe e ma gbagbe ati mu o aten to share program iju lori TikTok e ma gbagbe ati mu ṣugbọn mo fe je ka kọkọ wo nkankan laarin iseju bi mewa laarin iseju bi mewa e dakun enikeni ti o ba pe mi mo fun yin ni maximum iseju meta gbogbo n tẹ bá fẹ sọ ẹ kan summarize ẹ torí pé ta bá ní ká ro dídùn ìfọn a ọ̀rọ̀ adé egun ẹ jẹ́ ń táàgì eléyìí ẹ jẹ́ ń táàgì ẹ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dùn ọkàn kí ni nǹkan tí ń bẹnú ìgbéyàwó yín tó ń dùn yín àwọn nǹkan tẹ bánú ìgbéyàwó yín o dun yin to je pe be se be ko nkan te expect nkan te expect e ko e mo pe ijo kan be boya bi ose bi mairin seyin ta so pe oko yin ba nbe legbe yin e so nkan ti won se yin mo to eleyi kini o je ke regret pe e wa nu marriage te wa iya to nbe laarin nkan to ko nse nkan ti yawo nse ki gangan lo je ke regret pe ah mo wonu e ka ni mo mo ni ba ma ti wo ki lo je ke kabamo pe e ti wonu marriage ti mo fe je ka jo wonu ki lo je ke kabamo pe e ti wonu marriage te wa yi ki lo de ke kabamo pe be nbe opolopo nbe nbe won le bo ta mo sugbon e ti wo be o ti wa di so inu eku

0: Hello.
1: Hello, Kale.
0: Obe lati Ruwa ni.
1: Yes, sir.
0: Ohun akoko ti mo fe so ni wi pe e se wadi bawo ni ajo gbe ohun ati baba yen se jo wa ko to se di pe baba di pe o n gbe obirin titori to ba je pe ife o si tabi iya yen fura re lo le baba sita nigba ti o debi ti okan baba wa di pe ko fe ku baba le bere si ni gbe iru igbese bayen.
1: According to nti ya iso iya e ti e ni pe ohun to n ba awon leru ni wi pe awon o fe ki baba yi ko ko arun fun awon tori pe ko si gba opo gbogbo ta won ri ko si gba to ba lo ya ta won o ni so wi pe o ya awon ti
0: to ba wa ri be
1: won ti wa so nkan kan baba o won ti wa fi nkan kan mi pe o ya e tu duro egbo eleyi won ni egbo eleyi nigba ti won a fi chat yen han mi oko so fun eni yen pe mo nbo ti n ba nbo emi o ni lo rubber da abobo yen nu so pe ko si wahala
0: okay to ba wa ri be gege bi oro ti awon ojogbon so yen ki tori pe baba ri pe eyan mu mora ara yo hypertension nbo wa si odo mama yen niyen ki mama o wa aye ko ba baba lo ife ko wa play die ninu ti o n foju ri to n gbo yen ko play e fun baba yen ti baba wa gbe ni se ngba na ke ko tun na so mo omo araye
1: o da sa emi ti e ro pe boya omi to ba mo won boya eyan mo girlfriend e yo kan tabi meji bi mo si se n wo iya emi o ro boya iya ile ife je ki baba yi mo pe awon mo tori ki baba yi ti lose guard patapata nigba tan ti e n lo to di bi ijerin ti won lo si bi kan won so fe won ni pe ti ori o ti n lo bi because so fe nikan po so fe ni e po n bo ni aro ojo yen o si ti lo bayi o ti lo bayi yo de to ba de un nu so bo se tele o si de na won so n to sele ìtumọ̀ sí pé wọn ọjọ́ sun papọ̀ o ṣùgbọ́n bàbá yìí wọ́n ti la tan ẹ̀lọ́ ẹ̀ka lẹ́ ẹ̀lọ́ ẹ̀ka lẹ́
2: ẹ̀lọ́ mr victoria tó
1: yẹsà ẹ̀ka lẹ́ sà
2: ẹ̀ka lẹ́ sà.
1: Yes, sir.
2: I'm going to tell you.
1: Ẹ ṣe kan sa.
2: Because by that time tí mo bá lọ ká ìsàn wá lé ti ká bàjẹ́ ju báyìí lọ.
1: Ẹ ṣeun. Hello.
3: Ẹ̀ka tí sọ kó ètò.
1: Ètò ni ẹ màmá.
3: Bí a fi kíkàtì láti ológun ẹrú.
1: Láti ẹlẹ́bù mà, ológun ẹrú.
3: Ológun ẹrú ọbẹ̀ mi.
1: Yes, ma'am.
3: Ẹ bèrè lọ́wọ́ ìyá yìí pé kí ni ìdágbépọ̀ ohun àti ọkọ̀.
1: Ìbágbépọ̀ in what sense, ma?
3: Bẹ́ẹ̀ni, ó sì jẹ́ pé ọkọ ẹ̀ gan mọ̀ jẹ́ kó máa mọ gbogbo bó ṣe ń lọ. Ó ní pé ìyá yẹn ga kó jẹ ara ẹ̀ wò fúnra ara ẹ̀. Ẹ̀kan sọ pé strong ni, kò strong. Ìyá yẹn gan lè ó lè má dáa fúnra ara ẹ̀.
1: Bí
3: ó
1: báyẹn
3: pé ó dáa fúnra ara ẹ̀ kò ṣeé ti mọ́ra, ìyá ti máa pé ọkọ yẹn á ti jẹ́ kó mọ̀. Ọkọ yẹn mọ̀ pé kókó náà mọ̀ jẹ́ kó mọ̀ mo gbogbo bí òun ṣe ń jáde.
1: Mi ò rò bóyá wọ́n mọ̀ torí pé mi ò fẹ́ go details mi fẹ́ mi mọ̀ bóyá ọkọ yìí ń gbọ́ mi. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ tí wọ́n ní pé wọ́n ní kan contribute owó kan bóyá wọ́n fẹ́ fowó ra bóyá wọ́n fẹ́ ra náà ni àbí nǹkan kan ọkọ ẹ̀ lòun ò lówó lọ́wọ́ ó lọ́jọ́ orí ẹ̀ tó ọkọ ẹ̀ wá fowó díẹ̀ lẹ̀ awon wa oko e fi boya bi 40% le awon fi bi 60% sile later na so fun mi pe in ma wo o ti lo odo kini kan o ti fun won lowo nbe o si de pada won si so won si show mi ni evidence mo ri bayi en to lohun olowo nle o si lo fowo yo lo fun ale lowo nta so ka lo ko mo wi pe ka lo ko yen mo wi pe won mo bo won ri phone ohun oko oni lose guard bayi nkan ti mo kan fi so pe boya mi ro boya oko
3: mo ka lo mi se oko mi to ni fe
1: o le si fe mo mama ko si fe mo
3: ka lo mi fe se lo yo ko pe oko mi bi awon ara ko isaju se so ko koko fa mo ara kan sawada ko ma ba sere orisirisi o kan rora ma ju si die to ba ye pe oko yin to ba ko ma ju soko e se ara kuku mo be se nse akuku mo be ko ni fi se ja rara
1: o da mama
3: ewo temi ni pe iya yen gangan ko ni fe okunrin ni
1: owo
3: ma
1: tan ki ni agbala
3: ki e ma tun fone opo ni ki lo fe mo pa e
1: fe ti tan ti
3: pe ni ba tan to ni ki ni eyan ma ko ti eyan ma di o n ba ni ni je ni awon to fun ni imoran ko na yera ewo
1: e se mama
3: o ko to
1: e se gama eyan mi mo gbagbe ti ka se e 25000 naira mu fun enikan lale yi eyan mi e dakun eje asirawa ngbere ipako kan seri won ni aso igbala da fungba seri lasiko ta wa yi lo to ko sese mo sele o ti wa lati boya bi odun bi meje odun bi mejo seyin ki oko mo ni access lati mo wo phone yawo few awon obirin ti won ja ti won ni update lowo awon na na mo ba se le clone phone oko bo ko se mo nse to je pe yo ye phone yawo wo yawo na yo ye phone oko wo sugba ni isin bayi o ti di taja teran o ti po gan awon eni ti won o tumo won tumo abere update jo so fun mi gbo bo na se ma gbo mo se le wo phone yawo mi bo mo se le ri ntin sele lori WhatsApp we bari boya bi tawon olokada mo nduro si gbo won na fun mi update yi eh mi na fe mo je ke mi na mo bo se nlo e bo ni kini ma se si phone e na mo bo e je ngbe ipe yi e je ngbe ipe yi hello e kale
4: yes sir
1: mo gbo yin sir
4: fe da si oro
1: yes sir mo gbo yin
4: o ni ile kan ti mo ni ore kan to wa Nigeria to je pe o ma nse nkan yi bayi so nkan ti yawo e se fun ni pe yawo e je ko mo pe ba ti n jade lojojumo o ya mo ra condom fun yin o don mo ni ti mo gbin e te jade lo ya ba elo nbe e ma ko nso wole so yawo e continually se kini fun constantly to ba tin jade e gbe condom fun oko mi o e gba mo mo pe Maradona ni e gba e ma binu o so de awada after so many years man you lower think about it and had a change of heart ni pe to ba je pe yawo mi se gbogbo kini fun mi if my wife is doing the same thing to me how would I feel about it nko to bring about change for man yen because he had to think about it because yawo just continually
1: mo ra
4: condom
1: fun e
4: se gan
1: so ogami mo mo share awon oro kokan ku tori bi pe mi o fe fi gbogbo enu soro tan mi o mo boya baba ile ma gbo iya I so wi pe awon ni because mi e mo je lo be yin unte so iya ise ibon kuku foko won ko won lawon ko le sugbon condom to nbe nle afi bigba ti yan bara pure water to ba to wa fi to fi pill ni lu won lo kan disappear ni piun awon si lo e wo bi ti mo n bo gbogbo awon agbole mechanic ni gbogbo awon onimikra ni gbogbo awon onikeke lese meta ni onikaluku won na ni isin ti won bere update bo ni se se na bo ni se se na bo ni se se na bo ni se se na e ba ti gba phone yawo e bye lo bye ni elomi ti o mo ko ti o mo ka ma di so fun ibi ti o lo yo mo bo se se e si mo pa awon obirin si re ko si opolopo awon obirin boya awon tin be nu oja ni awon iya loja ni awon ti won ti e ko si to kan won elomi leyin ko pe phone ko receive ko court ko wo whatsapp ko kan wo be ko wo tiktok ko mo nkankan anything settings ko mo alakowe ni wo pe e akowe jo wa ba mi wo kini jo won na send kini kan si mi ba won wo so ti wole abi o wole be si de won be nle oko iru awon won yi won o le mo boya won ti clone line won ni abi won o bo link whatsapp won se wari edakun o ti fe di toro fun kale bayi opolopo gbogbo yin le lo nse se ri un ti o glorify marriage yin ni e se obirin na iwo na fe mo bo se nse le o fe mo update iwo na fe mo pe o fe clone phone oko re o fe ma wo te ba ti si te ba fe wo bo la yi se mo nse na ayun se ki ti ma lo ba nbe nko to birin ti e si da on ta obirin se ta obirin ba ti e ti emi ri nkan to po le njo beta ni o ta obirin ba ti ri won wa mu phone won wa pe obirin na igbo ti ya ja to pe yen so pe awon pe obirin awon obirin won pe eni na tan ba ti pe eni na won mo se pe fun ra won mo bura won foko mi le kini kan fara sugbon tokunrin ori be nti won ti okunrin ba ti ri yo wa ta je ti obirin yo ti mo obirin yen okunrin ni time yo wa se investigation yo wa lo ba oko yo wa lo ri o e mo pe oko eyan kan ni bayawo ti e ni nkan kan yo wa verify gan yo wa lo ba iyawo eni yen iyawo eni yen ni o wa so fun gba gbogbo evidence lele yo wa ku gbogbo ele iyawo lowo iyawo le wa mo fina mo ko le ti ni o fi daru obirin ti e obirin yi pe oko eni tan ba nba se kini obirin yen ni o ba mo yo mo ni o jo mo ba soro sugbon okunrin awa la jowuju sugbon e dakun ki le fe gba nu e te ba ti ri yawo yin abi e ka oko yin e fi lele abi e ko kuro nbe abi oko yin to nse daada si tele tele to ro boya asiri ohun bo so ko wa ma rin ti funra ko mo le jo nje mo ko mo le fi fe han si yin mo tori po ri pe e ti ka ohun ko de sure boya le dari ji ohun o ti di pe ko le sun ko ma harun mo eru mo ba ko le show yin ni love mo be se ri nte lo tu ni enta bambarin e mo je afunra si ebe mo fe beyin enta ban funra si ka mo barin te ba mo pe si nilo marriage yin e fe je ka won omo yin kan beyin atoko yin kale gbogbo nkan yen e dakun e mo ni idi e iwo okunrin ko mo si n to fe gba nu pe ko mo nkan ti ya jo to ba ti mo ibere ni jo tori tolohun to ba mo kini o sele na o le yawo e lo abi o le yawo e lo se to ba wa lo yo komo la bo komo ti o lo to ki se on to da o e mo ja mo fi ba nkan ti o da so yoyo e mo ja fi baje sayo o ṣùgbọ́n kí ló ń wá ń bẹ̀ ń tó ń wá nídìí iṣu ewura tó bá lọ rí ìdí iṣu mí nǹkan ẹni téèyàn máa ń sọ ẹni téèyàn ti fẹ́ lé lọ tó ti lé tí ò lọ òun ló lè wá nǹkan tó fẹ́ fi wá ẹ̀sùn sí lẹ́sẹ̀ ṣùgbọ́n ìyàwó rẹ tó wà òkè fún ọ tí ò fún ẹ wàhálà tó wá mọ̀ọ́mọ̀ tó lọ clone fóònù ẹ̀ àbí o lọ fẹ́ mọ nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ nínú fóònù ẹ̀ ẹnìkan tiẹ̀ ní pé kíni ó clone fóònù ìyàwó òun tí ìyàwó òun tóun bá ti wà nínú ilé bóyá weekend tí àwọn ọmọ bá ti ń fi fóònù play ṣe update ṣe yẹ kí wọ́n á fọ update ilé ìbáraṣá ẹwẹ jẹ́ ń filẹ̀ kí ilé ọmọ dàrú ìwọ tó bá nífẹ̀ẹ́ ara rẹ ó stay clear ìyẹn ọkùnrin ṣe ń sọ́ṣà àbí ń dákẹ́ jẹ́ ń dákẹ́ wọ́n jẹ́ ń ṣàbòsí ó dà ìwọ tó bá fẹ́ jẹ́ kí n sọ tó ń bẹ lórí tiktok ẹ sọ pé ó yá say it ọ ẹ ń bẹ lórí orí facebook ẹ ní say it ẹ jẹ́ ń fún yín lọ́pdéètì bẹ́tẹ̀ bá ti sọ nǹkan kan jẹ́ ń dákẹ́ ṣùgbọ́n kì í ṣe ohun tó dáa kì í ṣe ohun tó tọ̀nà kì í ṣe ohun tó yẹ kéyìn ò máa ṣe kì í ṣe ohun tó yẹ pé ó fi inú dídùn hàn adémọlá adébáyọ̀ wọ́n ní kí n sọ ẹni ṣéyìí tàbí ó dẹ̀ jẹ́ kí rí ṣéyìí bíi márùn-ún lórí tiktok kí n sì rí márùn-ún náà lórí facebook ń sọ fáyọlá wálé wọn ní say it pen ultimate stories wọn ní say it tó di mẹ́ta okùn méjì orí facebook náà nkọ karim ọ̀ṣúrù wọn ní kí n sọ kò sẹ́ni tó ní mọ́sọ́nù wọn o ngo michael wọn ní kí n sọ ṣé n sọ ni akínbóyè ògúnnìrán wọn ní kí n já wọn sí bàbá rolex ọlá náà wọn ní í sọ tiktok kíkẹ yọkan facebook kú méjì bẹ́ẹ̀ ni ṣé n sọ ni àbí mọ́sọ́ ọ̀pẹyẹmí àdùkẹ́ wọn ní say it ẹ̀yin gan ẹ̀ ní information lọ́wọ́ èmi lè fẹ́ jẹ́ kí n sọ fọlákẹ́ fọ fún mi láyọ̀ òkè ààrẹ o wọ́n ní sọ èmi lè fẹ́ jẹ́ kí n dèyàn burúkú wájú àwọn ọkùnrin ìyá ravnikan náà ní bàbá àgbàlagbà ti ní kí n sọ bàbá oní gift mi ti ní kí n sọ kò sọ̀rọ̀ mọ́ aláàjì làwọ́ àṣẹ ń sọ láàrin adébíyí wọ́n ní kí n sọ gbẹ̀ngà fíìsì náà ní ó yá kí n gbé wọn débẹ̀ ó yẹ jẹ́ ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkùnrin wọ́n ní kí ni àwọn fi password sí fóònù àwọn ìyàwó àwọn náà ó fi password sí fóònù rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀ ń jẹ́ ẹ̀ mọ̀ pé obìnrin ò gbọ́n bẹ́ẹ̀ sí obìnrin gbọ́ngàn o ó ní tó ṣẹlẹ̀ ni pé bí àwọn ọmọ bá ti ń fi fóònù wọn play game àbí wọ́n wo cartoon àwọn obìnrin mọ sábà gbé fóònù láwọn ọmọ yìí lọ́wọ́ tó bá ti wá gbé lé wọn lọ́wọ́ tán wo cartoon wọn láwọn ó ti rí youtube táwọn ọmọ ń wò àbí cartoon táwọn ọmọ ń wò bóun bá ti rí báyìí the same cartoon tọmọ ń wò náà ló náà ó fi sórí fóònù òun yóò kàn gba fóònù mọ́ mi nìyá take this ọmọ òkúkú mọ nǹkan kan ọmọ tí ò dẹ́ṣẹ̀ rí ọmọ ó sì gba fóònù yóò mọ wo cartoon lọ onígbẹ̀ ló wà cross legge ló wà mọ yóò mọ wọ gbogbo ẹ̀ yóò wo àwọn fídíò kọ́ọ̀sì tíyàwó ń rìsífù yóò lọ wo mẹ́sẹ̀gì yóò wọ dial number ó níbi tóun ti mọ rí gbogbo nǹkan tóun bá fẹ́ rí nù tóun bá ti di ohun ti mọ̀ kọ́ ń balẹ̀ kò ṣe nǹkan kan obìnrin míì náà pè mí ó ní mr gbẹ̀ngà kí ni ọkọ mi ò mọ gbogbo ẹ̀ pápátá mo máa ń rì ó ní kò mọ̀ pé òun ti mọ páswọ́ọ̀dù ẹ̀ ó ní ṣèbí páswọ́ọ̀dù mẹ́fà ní lò oni mo change e sugbon ko gba won ni osu meji won ati mo oni to ba wa legbe won boya won drive ni abi nkan kan won sa ti mo pe ti phone e ba lock ohun ti mo first two number ti mo nte oni first two number e ohun le mo for second oni to ba tu ya won a tu wo first last two number mo ta mo ko to ba sa te gbogbo e a sa te nkan o mo ohun ti mo pe to ba sa te phone ti phone ba wa bayi o ti mo bi awon number si bon se queue si yo ti wo number kan ti o ko fatara pa ko te pa pa pa oni to ba wo ko mo fast te o se meji lo fi mo number meji o wa tu wa lo wo last two number lo se meji to ku o da wa ku number taarin won a ma wo pe okay le lo tute ati le oni bo se manu ala ko ri ba ti sun loju ara re o ro ko nti safe o ro boya security ti wa fun olohun si ko gbogbo e le gbogbo awon obirin to ko n ba soro gbogbo e patapata lohun o si jo oko ba ti lo bi ise won si bere si ma fun won ni paragraph ipin leyo ko kan oko tu change e won a tu se be emi wa ni mama e dakun gbogbo nte n se iki le fe gba nu e awon okunrin won gboju boro gbogbo nte wa se ise ife wa nbe nbe mo se e oni apo na se wa ina o na ti wa fu woro ko fi sada mo ni ah nte n se oko yin o gbodo ka yin to ba ka yin ko mi sa gbe nge we mo ko le kaun rara bawon na ba se gbon le oko la gbon le alarina awon na se ro pe boya iru oko be na o le mo wo phone yin ko le clone o ni mi sa gbe nga ko clone phone mi ko le ri nada ki lo sele o ni a ohun fi pamo si bi kan ninu mi ni sun yin na fin update yin ero e mo pe adiye mi eyi ti mo ra oye me wa o pa mesan ni e mo je fun yin lele oni oni bi kan to ya pe tan ba fi pamo si koda be clone e ju be lo ko je pe en wo start e le ri ni a se obirin tu gbonjo kunrin lo sugba ju gbogbo e lo e dakun se ri nkan teyin o ba mo ki fun yan ni brain touch kankan nto mo ki fun se ori jo to ba ti le mo bayi le e ti daru se ipinu to pinu ni pe ko fe yawo ko tu fe mi ko tu fe mi so o fe mo fi di koko so eternity iyawo re n ba soro ti o ti e ti o gi ko ti fun ni nkan kan o kan fi sere o kan fi pa iyun sa n pass advances si iyan sa o pe kini ran fi mile ko si fe bu ko fe lu ko fe se pe fun se bo birin ni ololenu e ti fi soro so ati oro ti iyawo e atawon family e jo nso gbogbo e lo tin ri oro te pe ko si n to kan nbe oju ara re o fe mo gbogbo nkan tin sele laarin ni bo to center around iyawo e be si re iyawo mo gbogbo to center around iwo tori pe o joko iwo iyawo fe mo gbogbo nkan to nsele ninu aye oko re fe wa won to po fe mo bo se nba ya re so fe mo won ataburo re o fe mo oro tin sele laarin ato re to close moju elomi nbe to ba ni wo oko iyawo mi o ya je ka play game o ya gba phone mi 1 minute tu ko to ba wo e nbe o ti mo phone odo eni to ma lo epo to ba dodo eni gbogbo ni sele si bobo yen gbogbo e lan ti ma discuss o ti mo ore to close ju tan ti ma ibe lo ma lo straight up bo te ba wa lo be te ba ri nkan te expect se e ti setan se ti plan life yin ati fi marriage yen sile ti o ba se be o be yin tori tolorun yo a te mo nti o ba san jo da sile to fi phone ile bayi bo koju wa mo dudu na ni ka mo wa leyin dada ti nbe nu phone ipo buruku ti nbembe na o po papa julo fun marriage iwo to ba je ti le re ba wa daru tori phone iwo lo mo ailamoju kuro oni gangan ni mo je keru won po dada ko ni ko wo wo ma wo yawo re tin be legbe re ibi eyan bi eni to je pe ko le ko ni nkankan ko la ba won ma wo ko re bi eni ti bo ti e so pe e mo nfunra eni kan pe oni Mr. Gbenga mo nfunra poko mi ti bere tin yale mo ni mo mi bo le tu ti ri gbogbo ile bayi ibo le tu ti ri e tun e nfunra olofun oko yin o je e ri o ki se pe e ri sugbon a mo mo e ko fun mi na attention bo se ma nfun mi o ti change o mo boya san mo ni to lo tin rin boya ni nkan to nfun oriro boya karako loko ozu sugbon o ti bere si nna si enu ara re pe oko re ti nse kini oko ti o wa ya le ti o ko birin to wa ni o gbe bibeli ayomi ademi ife mi oya gbe bibeli ko fi bura fun mi mo nfura ko nse kini kan to ba ti wa gbe bibeli ijo to ba ti le gbe o gbe alquran o gbe ogun to ni o gbe to ba fi bura ojo na lo te tori un ti o se to fi lo nje ko ma fi bura o wa ni a se mi o se o de ro tin ba se gan o mama ro boya mo ku ti fi bura fun lekan be si re ko se ki wa ni wahala ye le n ba ka kiri ki le n kegbe fun ki le fe mo fun so pe yin sa un te ba se ti o pe yin e dakun e kuro nbe ko se re kankan nbe o ko si ere kankan nbe yo kan tule yin ni o fe mo bi to ko re nawo si je mo pe ko affect ye gbogbo nkan to ye o se lo nse o si wa responsible a little bit sugbo o fa fe mo fi idi kuku ojo to ba ti le lo be to lo ri nkan ti o ye ko ri o sise ta fi ku ndi eru re oko re ba lo challenge o ro boyun be lori obirin ni to ba wa de hospital age re ti bo ye ko wa equivalent si BP re ni BP re ti wa lo ga ojo to ba ti bere si nga to ti bere si lo ogun to tin ko ogun je tori okunrin boya e mo sa gbogbo ogun lo wa poisonous gbogbo ogun ko se en ti nkan ba se to ba ti bere si nlo ogun oju apa o le da bi oju ara mo to ki wa lo fe gba nu pe ko wa lo ko tokunrin kan lokan ogun to lohun o da mo tape fun ra re lo fe mo bo se nlo tori pe tan ba nsoro ngboro en tin be legbe re o so pe wo bo n se ka oko re wona eh e ko mi ah mi o mo ayin ti e update lowo e ko mi e dakun ki lo fe gba nbe to ba ti ni bp o ti ni ayeraye ni o yo ko mo develop ni ẹjẹ ìwọ ẹni tó gbẹ ẹni tó gba káàṣì ẹyí kí n wò bóyá ó ní. ẹ̀lọ́ ẹ̀lọ́ ẹ̀kálẹ́ ẹ̀ sọ̀gá mi gbẹ̀ngà lórúkọ mi mọ̀ ń pè yín láti ìlàgẹ̀lú fm ṣe play káàṣì ẹ̀. ìgbà ó lẹ play ṣe ti jẹ́rí ìgbà àkọ́kọ́ lélẹ́yìí first time lélẹ́yìí àbí. Ok, yin ko rire ngba yin 25,000 naira lale yin owo yin lo bo si so wa pe yin customer care ma pe yin lola e seun e je n kuro lori eleyi abi e je abera wa e je n gba ipe ka bera wa looto a ma dun yan pe eni yi she's cheating on me e fe mo e dakun aye ta wa ye gboju o koko re ba pretend jeje ko mo pretend mo mo wa kaakiri won si mo ni o gba bibeli ko fi ge ko fi bura fun ko gba alquran oko elomi yo fe lo banko yo gba bibeli e gori bibeli to ba bo sodo e yo kan. Hello.
5: Adupo mole.
1: Yes ma'am.
5: Fọlá Sade.
1: Alágbàdo
5: láti oríta mi.
1: Ẹ ṣe màámù.
5: Ìdààmú ò ní wọlé tọ́yìn.
1: Àmì àlàó.
5: Ẹgbẹ́ ọgbẹ́lẹ́kún kọ́ wa, ẹ̀sìn sí wa létí. Fóònù táà ń fọ àṣírí bẹ́ẹ̀ ọlọ́mọjà tún lé kán dààmú ni. Gbogbo omi tó bá fẹ́ kọ́kàn wọn balẹ̀. Gbé kó gbé ìgbésí. Àná láti àárọ̀ ní ìsìn. Kí ẹgbẹ́ ọdún kan délé kọ́gbọ́n. Kátó wa máa kó ogun wa ní ọ̀rọ̀ lẹ́tí sọ ogun mútè ní ń bẹ̀ sí sọ
1: ohun.
5: Láṣájú alágbàdo látòrí.
1: Ẹ ṣeun màámi, ẹ ṣe. Ẹ dákun ojú òpó tilẹ̀ òkèrè, ẹ dákun ẹ̀bẹ̀ mò ń bẹ̀ yẹn mọ́ pè síbẹ̀, èmi ni mi ò gbé o, mo rí tó ń ṣẹ́jú, mi ò gbé ni ẹ má bínú. Ẹ filẹ̀ fáwọn tí ń bẹ lábroad. Hello, ẹ kalẹ̀. Nene. Yes. Ẹgbọ́ nọ́mbà yìí, nọ́mbà ti international lele plus 234-814-249-1006 mo ti fast yẹ jẹ́ kí n pè díẹ̀ díẹ̀ 091 no ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ plus 234-814-249-1006 ẹ lè send the voice note tẹ bá fẹ́ dá sí bẹ́ẹ̀ bá ráàyè pé wọlé WhatsApp number yẹn send the voice note síbẹ̀ apply mb life and direct ẹ ṣe gan. Hello. Hello. Hello.
6: Ìyá àtúntí kí káàtù láti ológun ẹ̀wé.
1: Yes ma'am.
6: Ìgbéyàwó tí wọ́n bá ti ní trust nínú ara wọn ìlú táyọ̀ ń bẹ̀. Àwa obìnrin ni ká mọ ká ṣọ́ra wa. Èèyàn ní láti kí fóònù ọkọ ẹ̀. Kò ní bí ìgbà téèyàn bára ẹ̀ nínú jẹ́ ni. Ọkùnrin ò lè ṣàìṣe ọkùnrin. Ẹ̀gbọ́n mi kan máa ń sọ, á ní ṣé wọ́n ti kíní òun ṣe sáìzì ẹ ni. Wọ́n fi ṣe size anybody. Ó yẹ káwa obìnrin ká jẹ́ pé rí wa pé ta bá fẹ́ láyọ̀ ilé ọkọ wa ká má máa wulẹ̀ máa wádìí bí